0: Ako ovo nije ljubav, onda ne znam šta nas ovo veže.
1: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

Juče je u 78. godini preminuo Šćekić Vlada Milisav. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Šćekić.

Juče je u 78. godini preminuo Šćekić Vlada Milisav. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Šćekić.

1864. godine rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svetske kinematografije, koji je sa bratom Augustom izumio postupak snimanja u prirodnim bojama.

1954. godine Velika Britanija, SAD, Federativna narodna republika Jugoslavija i Italija potpisale su Londonski sporazum o ukidanju slobodne zone Trsta.

2000. godine, poslije neuspjelih pokušaja policije da suzavcem rastira stotine hiljada demonstranata u centru Beograda, koji su protestovali nakon što je dan ranije Ustavni sud Savezne Republike Jugoslavije poništio predsjedničke izbore, građani su ušli u Saveznu skupštinu, a nešto kasnije i u zgradu državne radiotelevizije. Pod pritiskom mase Slobodan Milošević, lider Srbije i predsjednik Jugoslavije, sljedeći dan priznao je izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice.

2006. godine u Podgorici je otvorena ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Ambasadu je otvorila Rosemary Di Carlo, zamjenica pomoćnika američkog državnog sekretara. Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1883. godine prvi evropski transkontinentalni ekspresni voz Orient Express krenuo je iz Pariza ka Istanbulu. 2006. godine Fudbalski savez Crne Gore primljen je u Evropsku fudbalsku uniju u svojstvu provizorne članice, što je podrazumijevalo sva prava i obaveze punopravne članice osim prava glasa.

I polako privodimo kraju naše jutarnje druženje. Hvala vam što ste i ovog ponedjeljka bili uz nas. Želimo vam uspješan dan, dobro raspoloženje, a prije nego što vas pozdravimo, provjerit ćemo još jednom i kakav nas dan očekuje kada je vrijeme u pitanju. A sinoptičari prognoziraju tokom dana pretežno sunčano, vjetar slab promjenjiv, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Da još jednom ponovimo da se na plato ispred opštine Andrijevice i hotela Komovi organizuje humanitarni bazar pod nazivom Svim srcem za Vjekoslava, koji organizuje osnovna škola Bajo Jojić iz Andrijevice, a u saradnji sa osnovnim školama Milić Keljanović iz Konjuha, osnovnom školom Džafer Nikočević iz Gusinja, srednjom mješovitom školom, centrom za kulturu, turističkom organizacijom, parkom prirode Komovi, hotelom Komovi i opštinom Andrijevica. Naravno, pokrovitelj ove manifestacije je lokalni javni emiter Radio Andrijevica. Pokažimo još jednom snagu zajedništva, solidarnosti i humanosti svim srcem za Vjekoslava. Ostanite uz program Radio Andrijevice.

Juče je u 78. godini preminuo Šćekić Vlada Milisav. Posmrtni ostaci su izloženi u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Šćekić.

0: U nastavku servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

0: Sinoptičari za sutra prognoziraju vedro i toplo vrijeme tokom dana.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulapić. Hvala na pažnji.

0: Емисије с поводом. Актуелно.
1: У Беранама је званично отворена регионална кућа пољопривреде. Пројекат усмјерен на јачању и модернизацији пољопривредне производње у сјеверном региону Црне Горе. Отварањем куће пољопривреде на једном мјесту објединјене су регионална канцеларија Агенције за плаћања, савјетодавне службе, инспекцијски органи и локална пољопривредна служба, чиме се производђачима омогућава једноставнији и ефикаснији приступ информацијама, подршци и услугама. Куће пољопривреде вриједна око 1,6 милиона евра, изграђена је у оквиру пројекта Midas 2 уз подршку Светске банке и служиће пољопривредним производђачима Берана, али Андријевице, Петнице, Рожаја, Плава Гусиња и других општина сјевера Црне Горе. Церемонији су присуствовали високи званичници владе Црне Горе, представници општине Беране, делегација Светске банке, као и бројни пољопривредни производђачи из Беранског и сусједних крајева. Отварање је уједно послужило и као увертира за одржавање 6. међународног сајма пољопривреде, домаће радиности и прехране у Беранама. У уводном обраћању министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Владимир Јоковић је казао да кућа пољопривреде представља важан корак у унапређењу услуга за пољопривреднике. И дио је шире политике министарства усмјерене на развој сјевера Црне Горе. Ово није само административна зграда, већ и кућа свих пољопривредних производђача. Она припада домаћинима из Берана, али и пољопривредницима из Андријевице, Петнице, Рожаја, Плава, Гусиња и цијелог овог региона, казао је Јоковић.
2: Поштовани председници општина, уважени представници Светске банке, драге пољопривреднице и пољопривреднице, гости и драги пријатељи, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas sa vama u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede investicije vrijedne oko 1,6 miliona eura. Ovaj objekat predstavlja važan korak za razvoj poljoprivrede Vasovića i čitavog sjevera Crne Gore. Ali želim jasno da naglasim, ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača. Ona pripada domaćinima iz Berana, ali i poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaje, Plava, Gusinja i cijelog ovog regiona. Smještanje regionalne kancelarije, agencije za plaćanje, savjetodavnih službi, inspekcijskih organa i lokalnih poljoprivrednih službi pod jedan krov, želimo da naše službe budu bliže proizvođačima, dostupne i efikasnije. Istovremeno, našim zaposlenima obezbeđujemo savremene i dostojanstvene uslove za rad. Kuća poljoprivrede nije izolovana investicija, već dio šire politike ministarstva da ulaže u sjever i stvaramo bolje uslove za život i rad na selu. Uz kuću poljoprivrede u Beranama i Pljevljima postojeće objekte u Bilom Polju i Podgorici. Do kraja 2027. godine planiramo izgradnju objekta u Nikšiću i uspostavljanje regionalne kancelarije u Baru. Time ćemo zaokružiti sistem regionalnih kancelarija, agencije za plaćanje i dodatno približiti podršku našim proizvođačima. Ovi projekti rezultat uspješne saradnje sa Svjetskom bankom, našim dugogodišnjim partnerom, kojoj zahvaljujemo na podršci i razumijevanju stvarnih potreba naših građana i poljoprivrednika. A kako ova politika izgleda u praksi, najbolje pokazuju konkretna ulaganja koja zajedno mijenjaju uslove života i rada u Beranama. Tu su kuća poljoprivrede, ulaganja u putnu infrastrukturu i vodosnadbijevanje, projekti podrške poljoprivredi i ruralnom razvoju, ali i značajne ulaganja kroz program integrisanog razvoja koridora rijeke Save i Drine, koju ministarstvo realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Kroz ovaj projekat smo uspješno sproveli prvu fazu regulacije Lima u urbanoj zoni Berana, dok je u planu realizacija druge faze. Time će, osim zaštite od poplave erozije, stvaraju i novi uređeni prostori za građane. Kad sve ove projekte posmatramo zajedno, od kuće poljoprivrede preko regulacije Lima do ulaganja u puteve, vodosnatmijevanje, poljoprivredu, infrastrukturu, u ruralnim sredinama dolazimo do podataka koji najbolje govore o obimu naše podrške. Ukupna ulaganja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opštini Beranje u prethodne 4 godine, uključujući projekte koji su realizovani i koji će se brzo realizovati, premašuju 10 miliona eura. To nijesu samo brojke, tu su putevi, vodovodi, ulaganje u sela, poljoprivredu, ruralni razvoj kao infrastrukturu od značaja za svakodnevni život ljudi, seoskih domova, škole i objekti koji služe vjerskom i društvenom životu, ali kapitalni projekti poput ove kuće poljoprivrede i regulacije Lima. To je konkretan pokazatelj da želimo da budemo partner Beranama, ne samo riječima, već investicijama koje ostaju ljudima i generacijama koje dolaze iza nas. Dok ostvarujemo rezultate na putu ka Evropskoj uniji, što potvrđuje privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 11 i 13, naš cilj nije samo usvajanje evropskih standarda, već da njihove koristi osjete naši proizvođači i svako domaćinstvo na sjeveru. Jaka poljoprivreda znači jaku i stabilnu Crnu Goru. Naše opredjeljenje je ravnomjeran regionalni razvoj. Ostanak mladih na selu i stvaranje uslova da se od poštenog rada na sopstvenom imanju može dostojanstveno živjeti. Na kraju želim da se posebno zahvalim opštini Berane koja je ustupila ovu odličnu lokaciju za izgradnju ovog objekta i bila na raspolaganju tokom njegove realizacije. Zahvalnost dugujemo nikomu iz Nikšća koji je bio zadužen za projekat kao izvođaču radova Tehnogradnji Pljevlja, koja je ispoštovala predviđene rokove i objekat izgradila u skladu sa propisanim standardima. Naša podrška Beranama i sjeveru Crne Gore neće stati ovdje. Nastavit ćemo da ulažemo, gradimo i stvaramo uslove da se od poljoprivrede može živjeti, da mladi ostaju na svojim imanjima i da naše selo ima budućnost. Neka ova kuća poljoprivrede bude kuća našeg napretka, beričeta i sigurnosti. Hvala vam na pažnji.
1: Ovaj projekat je rezultat dugogodišnje saradnje Ministarstva poljoprivrede i Svetske banke, koja je kroz projekat MIDAS 2 podržala jačanje poljoprivrednih institucija širom Crne Gore. Tim povodom na svečanosti je govorio predstavnik Svetske banke Tekute Svej.
0: It is a great honor and pleasure to join you today for the inauguration of what we call the Paying Agents Regional Office, which alternatively known as the House of Agriculture in Berane.
3: Velika je čast i zadovoljstvo što imamo ovu priliku da danas budemo sa vama prilikom ove svečanosti otvaranja područne jedinice područne kancelarije Agencije za plaćanje, odnosno kuće poljoprivrede, kako je poznatija za vas.
0: This is an important milestone for Montenegro's agriculture sector and for the country's continued progress on its path towards European accession.
3: To je jedan važan događaj kako za sektor poljoprivrede u Crnoj Gori, ali takođe i za kontinuirani napredak koji vaša zemlja ostvaruje na putu pridruženja Evropskoj uniji.
0: Today we celebrate far more than the opening of a new regional office.
3: Današnji dan je dan kada proslavljamo nešto više od pukog otvaranja područne kancelarije.
0: We celebrate the establishment of a modern institution dedicated to serving farmers, rural entrepreneurs and agribusinesses.
3: To je dan kada mi proslavljamo i uspostavljanje jedne moderne institucije koja je posvećena tome da opslužuje farmere, poljoprivrednike, sve preduzetnike u ruralnom području i sve biznise iz oblasti agri-prehrambene industrije.
0: The House of Agriculture will bring together expertise, services, information and support under one roof, providing a visible and accessible entry point for agricultural producers seeking to improve their productivity, competitiveness and resilience.
3: Kuća poljoprivrede kao takva je mjesto na kome ćete imati pristup stručnim znanjima, uslugama, informacijama, podršci, i to sve pod jednim krovom. Na taj način se obezbjeđuje vidljiva tačka ulaska za poljoprivredne proizvođače koji žele da unaprijede svoju produktivnost, konkurentnost, otpornost.
0: The opening of the House of Agriculture is particularly significant in the context of Montenegro's EU accession process.
3: Otvaranje ove kuće poljoprivredne ima poseban značaj u kontekstu evropskih integracija Crne Gore.
0: As the country advances its negotiations under Chapter 11 on agricultural development, strong institutions are essential for implementing agricultural policies, delivering support programs and preparing for the effective management of EU funds.
3: Kako vaša zemlja napreduje u pregovorima, pogotovo u poglavlju 11 koji se odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj, u tom smislu su snažne institucije od presudnog značaja za sprovođenje poljoprivrednih politika, realizaciju programa podrške i pripreme za djelotvorno upravljanje budućim sredstvima koje će obezbeđivati Evropska unija.
0: Today's inauguration represents another concrete step towards that.
3: Današnja svečanost je jedan konkretan korak u tom pravcu.
0: The House of Agriculture will play a critical role in connecting national policies with local producers.
3: Kuća poljoprivrede odigraće presudnu ulogu u tome da povezuje nacionalne politike sa onim što predstavlja lokalne proizvođače.
0: By bringing advisory, administrative and support services closer to farmers, it will help ensure that rural communities can access the opportunities arising from national programs and in the future from European agricultural and rural policies.
3: Time što ovakve savjetodavne administrativne usluge podrške se dovode bliže farmerima, osigurava se da ruralne zajednice mogu da iskoriste prilike koje se pružaju kroz nacionalne programe danas, a u budućnosti kroz instrumente za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj koje obezbjeđuje Evropska unija.
0: So on behalf of the World Bank, I would like to express our sincere appreciation to His Excellency the Minister of Agriculture for Water Management for his leadership and commitment to advancing Montenegro's agricultural reform agenda.
3: U ime Svjetske banke govorim i želim da izrazim našu zahvalnost ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na snažnom vođstvu i posvećenosti u napređenju poljoprivrede u Crnoj Gori.
0: We are grateful for the strong partnership that we have enjoyed with the ministry throughout the preparation and implementation of our joint initiatives.
3: Zaista smo zahvalni na odličnom partnerstvu koje smo imali sa ministarstvom u pripremi i realizaciji ovih naših zajedničkih inicijativa.
0: I would also like to thank the dedicated team within the ministry whose professionalism and persistence have been instrumental in transforming this vision into reality.
3: Želio bih posebno i da se zahvalim timu unutar ministarstva. Upravo njihova profesionalnost i upornost su bili presudni da se ova vizija pretoči u stvarnost.
0: A special word of appreciation goes to the paying agency whose role has been central to strengthening Montenegro's agricultural support systems and preparing the country for future management of European funds.
3: Posebnu zahvalnost dugujemo agenciji za plaćanje. Njihova uloga je bila od posebnog značaja za snaženje sistema podrške poljoprivredi u Crnoj Gori kako bi se zemlja pripremila za buduće upravljanje evropskim sredstvima u oblasti poljoprivrede.
0: I would also like to recognize the contributions of many other institutions, local authorities, technical experts, project teams and development partners who helped make today's achievement possible.
3: Želim da zahvalim i na doprinosu mnogih drugih institucija, lokalnih organa, tehničkih eksperata, projektnih timova, svih onih razvojnih partnera koji su nam pomogli da ovo što danas slavimo u stvari bude moguće.
0: Institutional development requires collaboration across government and the House of Agriculture stands at the testament to what can be accomplished through a partnership and a shared common to reform.
3: Kako bi ostvarivali institucionalni razvoj, potrebno je da se sarađuje u svim resorima. I upravo je ova kuća poljoprivrede jedna potvrda toga šta se može ostvariti kroz takvo čvrsto partnerstvo i zajedničku posvećenost reformama.
0: The World Bank is proud to support Montenegro's efforts to strengthen its agricultural development sector.
3: Svjetska banka je zaista ponosna na podršku koju pruža Crnoj Gori i naporima Crne Gore na jačanju poljoprivrede i sektora ruralnog razvoja.
0: Through our partnership, we aim to help build institutions that deliver better services, create opportunities for producers, improve competitiveness and support the country's European aspirations.
3: Želja nam je da kroz to partnerstvo pomognemo u izgradnji takvih institucija koje će pružati bolje usluge, stvarati i prilike za proizvođače, unaprijeđivati konkurentnost i pružati podršku težnjama vaše zemlje da se pridruži Evropskoj uniji.
0: The House of Agriculture in Berane is an investment in the future of Montenegro's rural communities.
3: Upravo je Kuća poljoprivrede u Beranama primjer ulaganja u budućnost ruralnih zajednica u Crnoj Gori.
0: It is a symbol of progress, modernization and commitment to people who work every day to sustain the country's agricultural transitions and contribute to its economic development.
3: Predstavlja simbol napretka, modernizacije i posvećenosti. Ljudi koji svakodnevno rade na održavanju poljoprivrednih tradicija vaše zemlje i koji doprinose ekonomskom razvoju iste.
0: Let me therefore congratulate everyone who contributed to its important achievement.
3: Zato čestitam svima koji su doprinijeli ovakvom jednom velikom ostvarenju.
0: I wish the staff of the House of Agriculture very success in serving the farmers and rural communities of Northern Montenegro. And I would like to forward, I look forward to seeing the positive impact that this institution will have for many years to come.
3: Zaposlenima u Kući poljoprivrede želim vrlo uspješan rad u smislu pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima i seoskim zajednicama na sjeveru Crne Gore i unaprijed se radujem svim pozitivnim rezultatima koje će ova institucija ostvarivati u brojnim godinama koje su pred nama.
0: Congratulations and thank you very much once again.
3: Još jedan put čestitke i zahvalnost.
1: Predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac, je u svom obraćanju između ostalog ocijenio da realizacija Kuće poljoprivrede predstavlja važan primjer zajedničkog rada na projektima koji imaju dugoročan značaj za Berane i sjever Crne Gore, posebno za poljoprivredne proizvođače kojima će na jednom mjestu biti dostupne različite službe i vidovi podrške.
4: Poštovani ministre poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poštovani ministre sporta, dragi predstavnici Svjetske banke, cijenjeni direktore Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, uvažena menadžerko projekta Midas 2, dragi gosti, predstavnici medija, poštovani kolega gospodine Canoviću, lokalni državni funkcioneri, dame i gospodo, veliko mi je zadovoljstvo da vas sve skupa u ime opštine Berane i u svoje lično ime pozdravim, poželim dobrodošlicu na svečano otvaranje Kuće poljoprivrede. Poljoprivreda i proizvodnje zdrave hrane predstavljaju jednu od najvažnijih razvojnih grana naše opštine. To je naše strateško opredeljenje u našim strateškim planovima, obezbeđuju prehrambenu sigurnost našem stanovništvu i doprinose razvoju ruralnih područja, očuvanju sela i unapređenju ekonomskog rasta i generalne ekonomije. Današnji događaj je još jedna potvrda da zajedničkim radom svih institucija možemo ostvarivati strateške investicije i ostvariti konkretne rezultate. Ovom prilikom bih uputio zahvalnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na čelu sa ministrom Jokovićem, predstavnicima Svjetske banke, Uprave za bezbjednost hrane i projekta Midas 2, kao i izvođaču radova, također i svima koji su doprinijeli realizaciji ovog značajnog projekta. Sjetimo se kako ovaj prostor izgledao do nedavno i koliko je zadovoljstvo vidjeti ga danas u novom, savremenom izdanju u kojem Kuća poljoprivrede poprima regionalni karakter i postaje centralno mjesto za stručno savjetovanje i podršku poljoprivrednim proizvođačima. Uvjeravam vas da će opština Berane nastaviti da daje snažan doprinos razvoju poljoprivrede i da će, kao i do sada, biti pouzdan partner Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Svjetskoj banci, pri čemu želim da se zahvalim također i Ministarstvu poljoprivrede kao nosiocu projekta vezano za nastavak izgradnje obalutvrde koju je prije gospodin Joković pomenuo, također i Svjetskoj banci na spremnosti i želji da nastavi finansiranje i izgradnju jednog od najljepših projekata koji se desio na teritoriji naše opštine i posebnu zahvalnost na čitavoj kooperaciji i doprinosu koje Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano pruža opštini Berane. Za mnogo novih uspjeha i dobrih prilika za naše poljoprivrede, za našu poljoprivredu i naše poljoprivrednike. Želim vam srećan rad.
1: U nastavku zvaničnog dijela programa prisutnima se obratio i direktor uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković. Otvaranje ovog savremenog centra osigurava direktno prisustvo fitosanitarnih i veterinarskih inspekcijskih službi na sjeveru Crne Gore, čime se poljoprivrednim proizvođačima znatno olakšava procedura kontrole i sertifikacije.
5: Ministre sa saradnicima, poštovani predsjedniče opštine, poštovani koordinatori, predstavnici Svjetske banke, predstavnici opštine Berane, poljoprivredni proizvođači, na kraju reći ću slobodno, dragi moji Beranci, čast mi je da se na jednom ovakvom otvaranju jednog ovakvog objekta obratim, jer sam prije nekoliko godina, da sam još bio službenik opštine Berane, učestvovao u prvim koracima formiranja ove kuće poljoprivrede i određivanja lokacije i drugih koraka koji su prethodili svemu onome što je ovaj projekat dovelo do kraja. Crna Gora je poznata po proizvodnji kvalitetne hrane, ali uz kvalitet imamo i onaj drugi dio koji se odlikuje bezbjednošću. Zato je sinergija koju ovakva kuća poljoprivrede pruža, gdje se nalaze lokalne, odnosno opštinske poljoprivredne službe, direktorat za plaćanje, predstavnici Ministarstva poljoprivrede i predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, jedna garancija da će se hrana koja se proizvodi na sjeveru Crne Gore i u samoj opštini Berane proizvoditi, koja će se odlikovati pored kvalitetom, odlikovati i visokim parametrima bezbjednosti hrane. Na kraju, zahvaljujem se predstavnicima Svjetske banke što su nam omogućili da naša inspekcija bude dio sastavni ove kuće poljoprivrede, i zahvaljujem se na svim mjerama podrške koje su u prethodnih nekoliko godina pružali na osavremenjavanju naše kuće poljoprivrede, i kažem da ovakav i ovaj prostorni raspored i ovakve, da kažem, nove kancelarije i nova oprema koju su omogućili Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, omogućava da ova kancelarija u Beranama dobije karakter regionalnog centra bezbjednosti hrane za sjever Crne Gore. U to ime želim uspješan rad ovoj kući poljoprivrede i sve vas pozdravljam.
1: O Midas 2 projektu Svjetske banke, ali i novim projektima koji će biti realizovani u narednom periodu, detaljnije je govorila menadžerka projekta Gorica Radulović.
3: Uvaženi ministre, predsjednici opština, drage kolege iz Ministarstva poljoprivrede, Agencije za plaćanja, predstavnici Svjetske banke, drage kolege, poštovani poljoprivredni proizvođači. Velika mi je čast i posebno zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim danas u Beranama na otvaranju kuće poljoprivrede. Završetak ovog velelepnog objekta predstavlja krunu višegodišnjeg predanog rada i nepokolebljive vjere da radimo pravu stvar za razvoj poljoprivrede i sjevera Crne Gore. Iako je primarna uloga ovog objekta da u njemu bude smještena regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, mi smo ga s punim pravom i razlogom nazvali kuća poljoprivrede. Nazvali smo ga tako jer pod jednim krovom objedinjuje sve ključne aktere sektora poljoprivrede: Agenciju za plaćanja, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, inspekcijske organe i opštinsku poljoprivrednu službu. Time poručujemo našim poljoprivrednicima iz regiona da je ovo zaista njihova kuća, adresa na kojoj će naći otvorena vrata, stručnu podršku i iskrenu brigu države za razvoj njihovih domaćinstava. Ovaj objekat, kao i onaj u Pljevljima, su dokaz prave saradnje, međusobnog razumijevanja potreba sektora na terenu i usaglašavanja sa Svjetskom bankom. Pošto otvaranjem ovih objekata obilježavamo i zatvaranje Midas 2 projekta, cilj mog obraćanja je da kratko predstavim rezultate za koje vjerujemo da su obilježili proces pripreme i zatvaranja pregovaračkih poglavlja iz oblasti poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva, ali ne samo za administraciju, već i za poljoprivrednike. Kroz Midas 2 projekat, koji je završen 30. juna ove godine, stvorili smo trajne vrijednosti. Midas 2 projekat je bio najsnažniji oslonac ministarstvu u ispunjavanju zahtjevnih mjerila, što je direktno rezultiralo privremenim zatvaranjem poglavlja 11 i 13, te uspostavljanjem svih uslova da do kraja ove godine privremeno zatvorimo i poglavlje 12. Kroz projekat je stvoren funkcionalan sistem, ali je pružena i direktna financijska podrška poljoprivrednim proizvođačima. Preko 13.000 poljoprivrednih proizvođača.
6: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
7: Emisija za sve ljubitelje sporta.
8: Sportski kutak.
7: Uvaženi slušalci, pratite našu posebnu emisiju Sportski kutak. Nakon kraće muzičke pauze bit ćete u prilici da poslušate razgovor sa ultramaratoncem Svetom Asanovićem.

1864. godine rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svetske kinematografije, koji je sa bratom Augustom izumio postupak snimanja u prirodnim bojama.

1954. godine Velika Britanija, SAD, Federativna narodna republika Jugoslavija i Italija potpisale su Londonski sporazum o ukidanju slobodne zone Trsta.

2000. godine, poslije neuspjelih pokušaja policije da suzavcem rastira stotine hiljada demonstranata u centru Beograda, koji su protestovali nakon što je dan ranije Ustavni sud Savezne Republike Jugoslavije poništio predsjedničke izbore, građani su ušli u Saveznu skupštinu, a nešto kasnije i u zgradu državne radiotelevizije. Pod pritiskom mase Slobodan Milošević, lider Srbije i predsjednik Jugoslavije, sljedeći dan priznao je izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice.

2006. godine u Podgorici je otvorena ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Ambasadu je otvorila Rosemary Di Carlo, zamjenica pomoćnika američkog državnog sekretara. Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1883. godine prvi evropski transkontinentalni ekspresni voz Orient Express krenuo je iz Pariza ka Istanbulu. 2006. godine Fudbalski savez Crne Gore primljen je u Evropsku fudbalsku uniju u svojstvu provizorne članice, što je podrazumijevalo sva prava i obaveze punopravne članice osim prava glasa.

0: sinoptičari za sutra prognoziraju vedro i toplo vrijeme tokom dana.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštila je novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulapić. Hvala na pažnji.

Bill Gates, Jeff Bezos i Warren Buffett zajedno su bogatiji od pola Amerike. Trojica Amerikanaca raspolažu bogatstvom i imetkom većim od ušteđevine čak 160 miliona Amerikanaca ili pola Sjedinjenih Američkih Država. Ova tri milijardera zajedno imaju ukupno 248,5 milijardi dolara, što premašuje zbirnu vrijednost imovine oko 63 miliona američkih domaćinstava. Toliko novca koncentrisanog u tako malo ruku dok se veliki broj ljudi muči, to nije samo loša ekonomija, već i moralna kriza. Ističe se u studiji čiji su koautori Josh Hoxie i Chuck Collins. 400 najbogatijih ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, kada se saberu vrijednosti njihovih imetaka, zajedno posjeduju bogatstvo od 2,68 biliona dolara, što je više od bruto domaćeg proizvoda Britanije, Francuske ili Indije. Navodi se u studiji na osnovu Forbesove liste 400 najbogatijih u 2017. godini. Naših 400 najbogatijih ljudi sada raspolaže bogatstvom većim od ukupnih sredstava 64% američkog stanovništva, odnosno oko 80 miliona domaćinstava ili 204 miliona ljudi. To je više ljudi nego broj stanovnika Kanade i Meksika zajedno, napominje se u izvještaju. Poreska smanjenja koja je predložio američki predsjednik Donald Trump vjerovatno će još više proširiti jaz, pošto će 80% smanjenja poreza ići na ruku samo najbogatijima, odnosno 1% domaćinstava. Nejednakost u bogatstvu je u porastu. Sada je vrijeme za akcije kako bi se smanjila nejednakost, a ne za smanjenja poreza za najbogatije, ukazuje se u izvještaju.

1864. godine rođen je francuski hemičar i industrijalac Louis Lumière, pionir svetske kinematografije, koji je sa bratom Augustom izumio postupak snimanja u prirodnim bojama.

1954. godine Velika Britanija, SAD, Federativna narodna republika Jugoslavije i Italija potpisale su Londonski sporazum o ukidanju slobodne zone Trsta.

2000. godine, poslije neuspjelih pokušaja policije da suzavcem rastjera stotine hiljada demonstranata u centru Beograda, koji su protestovali nakon što je dan ranije Ustavni sud Savezne Republike Jugoslavije poništio predsjedničke izbore, građani su ušli u Saveznu skupštinu, a nešto kasnije i u zgradu Državne radiotelevizije. Pod pritiskom mase Slobodan Milošević, lider Srbije i predsjednik Jugoslavije, sljedeći dan priznao je izborni poraz od kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice.

0: 2006. godine u Podgorici je otvorena ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Ambasadu je otvorila Rosemary Di Carlo, zamjenica pomoćnika američkog državnog sekretara. Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1883. godine prvi evropski transkontinentalni ekspresni voz Orient Express krenuo je iz Pariza ka Istanbulu. 2006. godine Fudbalski savez Crne Gore primljen je u Evropsku fudbalsku uniju u svojstvu provizorne članice, što je podrazumijevalo sva prava i obaveze punopravne članice osim prava glasa.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: sinoptičari za sutra prognoziraju vedro i toplo vrijeme tokom dana.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ponegdje u slabu i umjerenu visoku oblačnost i dalje tokom dana prijatno toplo vrijeme. U sjevernim predjelima ponegdje po kotlinama moguća kratkotrajno jutarnja magla, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 16, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović, pripremio i uredio glavni odgovorni urednik Radio Andrijevice Dmitar Ćulapić. Hvala na pažnji.

0: Bill Gates, Jeff Bezos i Warren Buffett zajedno su bogatiji od pola Amerike. Trojica Amerikanaca raspolažu bogatstvom i imetkom većim od ušteđevine čak 160 miliona Amerikanaca ili pola Sjedinjenih Američkih Država. Ova tri milijardera zajedno imaju ukupno 248,5 milijardi dolara, što premašuje zbirnu vrijednost imovine oko 63 miliona američkih domaćinstava. Toliko novca koncentrisanog u tako malo ruku dok se veliki broj ljudi muči, to nije samo loša ekonomija, već i moralna kriza. Ističe se u studiji čiji su koautori Josh Hoxie i Chuck Collins. 400 najbogatijih ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama, kada se saberu vrijednosti njihovih imetaka, zajedno posjeduju bogatstvo od 2,68 biliona dolara, što je više od bruto domaćeg proizvoda Britanije, Francuske ili Indije. Navodi se u studiji na osnovu Forbesove liste 400 najbogatijih u 2017. godini. Naših 400 najbogatijih ljudi sada raspolaže bogatstvom većim od ukupnih sredstava 64% američkog stanovništva, odnosno oko 80 miliona domaćinstava ili 204 miliona ljudi. To je više ljudi nego broj stanovnika Kanade i Meksika zajedno, napominje se u izvještaju. Poreska smanjenja koja je predložio američki predsjednik Donald Trump vjerovatno će još više proširiti jaz, pošto će 80% smanjenja poreza ići na ruku samo najbogatijima, odnosno 1% domaćinstava. Nejednakost u bogatstvu je u porastu. Sada je vrijeme za akcije kako bi se smanjila nejednakost, a ne za smanjenja poreza za najbogatije, ukazuje se u izvještaju.
1: Slušate radio

0: ne samo kninskog kraja, nego i mnogo šire. Manastir je zbog spaljivanja nepodesne podloge tla na kome se nalazio iz zuba vremena krpljen da se ne sruši. Ali zahvaljujući društvu, znanju i umješnosti stručnjaka koji su na tome radili, ne samo što nije stradao, već je doživio ono što u nas nije doživio nijedan kulturno-istorijski spomenik te vrste, da bude prenesen na drugu lokaciju i rekonstruisan u cjelini onakav kakav je bio sa svojih 1260 kvadratnih metara fresaka. Njegovo izmještanje po mnogo čemu je jedinstven kulturni događaj u svijetu. Manastir Piva danas je granitna tvrđava i veliki kulturno-istorijski spomenik minulih vremena, ali isto tako i spomenik savremene epohe i njenih moći. U tome i jeste svojevrsno jedinstvo njegove istorije i savremenog graditeljstva i umjetničkog i naučnog stvaralaštva. 4 vijeka manastira Pive bila su i prilika da se na naučnom skupu nedavno održanom u Plužinama sagleda njegova uloga kako sa kulturnog, tako i političkog i historijskog stanovišta. Sa ovog skupa, na kome je učestvovalo 20 istaknutih naučnika iz naše zemlje, u ovoj reportaži prenijećemo najinteresantnije fragmente. Na početku riječi akademika Obrena Blagojevića o samom nastanku manastira Pive.
1: Sam manastir sa svojim zapisima na zidovima i knjigama pruža nam o svom rađanju i čitavoj svojoj daljoj sudbini mnoge podatke. To njegovo kazivanje u riječima je veoma oskudno, škrto, a i kako ne bi bilo kad se zna na kakvim i sa kakvim sredstvima pisanja su ti stari, jedva pismeni kaleđeri s mukom i trudom upisivali po koju kratku misao, kratku po slovima i riječima, ali veoma značajnu po onome što je govorila. Povezujući ujedno te kratke manastirske zapise i sve druge po pravilu opet pojedinačne, često slučajno nastale historijske izvore, razbacane po turskim, mletačkim, austrijskim i drugim arhivama, nauka je već dosad uspjela da sačini jednu, iako još dosta uoktenu i sa mnogo praznina i nejasnoća, ali vjerodostojnu sliku kako života samog manastira, tako i života i razvoja Pive i njenog stanovništva. Razni izvori, u prvom redu opet zapisi samog manastira, govore nam najprije o njegovom nastanku. Oni nam dočaravaju starog mitropolita Savatija kako u veoma teškim okolnostima pod neprijateljskom turskom vlašću, ali neosporno sa nekim njenim moćnim odobrenjem, pa po svoj prilici sa nekom materijalnom pomoću, na ruševinama vjerovatno drvene stare crkve u Gušićima, na gustom šumom opkoljenom zelenom proplanku iznad samog divnog smaragdno pravo plavog oka na izvoru Sinča polaže temelje ove vječne bogomolje. Zapisano je, pa se posigurno zna, da je ta bogomolja početa 1573. a završena nakon 13 godina rada sa prekidima upravo prije 4 vijeka. To se zna, ali je mnogo štošta drugoga ostalo i do danas nerasvijetljeno. Prije svega, još nemamo naučno utomeljena objašnjenja kakvom moćnom vezom ili dejstvom kakvog drugog faktora je još prilično svježa turska vlast izdala, da kažemo, veoma rijetku dozvolu za podizanje tako velelijepne hrišćanske bogomolje. Tim prije su još nerasvijetljene i sve mnogobrojne druge okolnosti u vezi s time što je u narodu izazvalo rađanje najrazličitijih verzija od onih koje mogu biti i sasvim realne do čisto legendarnih i fantastičnih.
0: Uticaj Pivskog manastira na društvena kretanja i društvenu psihologiju tog kraja dobrim dijelom bio je utemeljen na njegovoj ekonomskoj moći. A osnova te ekonomske moći, po riječima doktora Božidara Tadića, su zemljišnji posjedi manastira. Tadić poseban akcenat stavlja na motive koji su ljude navodili da se u korist manastira odriču određenih zemljišnih površina iz sopstvenog vlasništva.
2: Mislim da tu razlikujemo nekoliko motiva. Prvo, motiv u religioznoj svijesti i religioznim ubjeđenjima na osnovu čega se ljudi odriču određenih zemljišnih površina, kako se kaže u zapisima koji su sačuvani na raznim crkvenim knjigama, radi spasenija duše ili radi zdravlja čeljadi i tome slično. Dakle, objašnjava nam se kroz navođenje tih motiva potpisivanja odgovarajućih zemljišnih parcela manastiru jedna ondašnja društvena psihologija, tako da kažem, stanovništva ovoga kraja, i time se donekle razjašnjava kako je manastir jedan dio tih svojih posjeda u toku ova posljednja 3,5 vijeka, tako da kažem, formirao. Drugi veoma značajan razlog, čini mi se da se može uočiti, da jedan broj vlasnika se odriču sopstvenih površina u korist manastira, kako kažu, da bi obezbijedili sebi pomen u potomstvu. Obično se to završava jednom onda uobičajenom frazom: dok traje naša crkva. Dakle, da obezbijede vječni pomen u potomstvu dokle traje manastir, dokle traje pravoslavna crkva. Dakle, opet jedan interesantan motiv iz te društvene psihologije: želja pojedinaca da osiguraju svoju uspomenu, tako da kažem, u potomstvu. Ima i zapisa u kojima se ne navodi nikakav razlog, odnosno motiv potpisivanja. Neću vas opterećivati navođenjem ovih zapisa, jer to je učinjeno u pisanome saopštenju, ali mislim da taj naučni instrumentari ovom prilikom nije potrebno naznačavati, nego izlažem usmeno samo rezime onoga što sam napisao. Mislim da je u pitanju u ovakvim slučajevima gdje vlasnici, seljaci, vlasnici pojedinih parcela kojih se odriču u korist manastira ne navode nikakav razlog, nikakav motiv, baš zato što su svjesni da pomažući tim posjedima manastir pomažu jedno opšte dobro ovoga kraja, tako da kažem. Prema tome, čini mi se da nisu samo ograničeni motivi kojima su se ljudi rukovodili prilikom potpisivanja zemalja manastiru na one koje bismo mogli uokviriti pojmom religiozne svijesti, pa čak ni motivima koji bi značili želju pojedinaca da obezbijede sebi sjećanje kod potomstva, kod generacija koje nailaze. Ovaj je motiv dosta čest, dakle potpisivanje određenih zemljišnih površina bez navođenja razloga, a čini mi se da bi se to moglo definisati jednim osjećanjem vrijednosti manastira kao ustanove od opštega značaja. Dalje, četvrta grupa motiva potpisivanja zemalja manastiru: u takozvanom priopštenju pojedinaca manastiru. Šta to znači priopštenje? To je, čini mi se, veoma značajno naglasiti. Pojedinci su se odricali obično starim godinama svojih imanja pod uslovom da ih manastir priopšti ili da ih primi kao članove svoje obitelji i da se o njima stara sve do njihove smrti. Karakteristično je nekoliko takvih zapisa. To baca jedan zračak svjetla na socijalno-humanitarnu ulogu manastira. Izloženi čestim ratovanjima, epidemijama, ljudi su dolazili na ovome području i pojedine porodice u veoma teške materijalne prilike. Stari i nemoćni onda su prelazili, tako da kažem, u jedan poseban status gdje je manastir bio obavezan da ih do kraja života izdržava, a ono malo zemlje što su imali, ono malo siromaštva, oni su u tom slučaju zavještavali manastiru. Dakle, jedna veoma značajna uloga pivskoga manastira koja se ogleda u toj socijalno-humanitarnoj njegovoj funkciji.
0: Dr. Radovan Jovanović osvrće se na saradnju Crnogorske mitropolije i manastira Pive na planu oslobodilačke borbe početkom 19. vijeka, prvenstveno kroz ličnosti dva znamenita crkvena lica, mitropolita Petra I. i arhimandrita Hadži Arsenija Gagovića.
1: piva je u vrijeme koje posmatramo bila pod crkvenom jurisdikcijom Hercegovačke mitropolije, pa od tuda Cetinska mitropolija nije imala nikakvu crkvenu ingerenciju nad pivom, pa smo tuda i veze održavane prvenstveno na političkom planu, a to je na planu oslobodilačke borbe i uopšte poznate uzajamnosti srpskoga naroda. Krajem 18. i početkom 19. vijeka na čelu Cetinske mitropolije i Pivskog manastira nalaze se sveštena lica koja imaju mnogo istovjetnih ideja, misli i političkog umijeća. Iako nejednaki po crkvenoj hijerarhijskoj ljestvici, mitropolit Petar I i arhimandrit Arsenije Jovanov Gagović gaje skoro istovjetne nacionalno-oslobodilačke ideje i sprovode, zavisno od značaja, položaja i uloge koju su igrali, skoro jednaku nacionalno-oslobodilačku politiku. I jedan i drugi bili su strastveni privrženici Rusije i njenog svetog sinoda, nalazili su se pod isključivim ruskim uticajem, a zna se da su tada, kao i kasnije, spoljni uticaj bitno uticali na sudbinu balkanskih prostora. Uopšte rečeno, ne može se okrivljavati ni mitropolit Petar I, niti mudri arhimandrit Arsenije Gagović za to što nisu snažnije se uključili u tadašnji srpski nacionalno-oslobodilački pokret. Duboki su razlozi za to postojali i vođena je zaista jedna mudra politika. Poslije 1813. kao što je poznato, jenjava oslobodilački pokret i ovaj će se kraj uključiti u oslobodilački pokret aktivnije tek u Vukalovićevom ustanku 52. godine. Hvala vam.
0: U nizu istaknutih ličnosti manastira Pive posebno mjesto pripada Hadži Arseniju Gagoviću, obnovitelju manastira, koga nazivaju i njegovim drugim ktitorom. O njegovoj prosvetiteljsko-slobodarskoj misiji književnik Kosta Radović kaže:
3: za sudbinu Pivskog manastira obnova koju je izveo Hadži Arsenije Gagović od 1790. do 1793. godine je najznačajniji poduhvat poslije izgradnje Pivskog manastira. Arsenije nas obaveštava u jednom zapisu koji je svojeručno ostavio na diptiku koji se danas čuva u Cetinskom muzeju o tome kako je obnovio Pivski manastir. U tome zapisu između ostalog stoji: izvesno budi svjakomu pročitaješćemu kada obnovi se klisom svom iznova japijom i ode svega drivena, drvena komada klisa 100.000 krome željeza, sveta jasija veliko uspenske lavra piva. Iz zapisa se također vidi da je Arsenije za poduhvat obnove manastira organizovao ugledne pojedince i narod, sje pravoslavnih hrišćan i imao podršku plemena Piva, Gacko, Rudine, Nikšić i Foča. Kada je obnovio manastir, otputovao je u Carigrad 794. godine radi pribavljanja vermana za pivu i po vermanu u Carigrad čestuje. I sa puta se srećno vratio 795. godine. Arsenije je sa puta donio 6 knjiga Žitija sveti koje prilaže u Svetuspenski manastir Pivu u moju očevinu, kako sam kaže, i kako je zapisao na diptiku. Obnova manastira, pribavljanje fermana, prilaganje knjiga potvrđuju da Arsenije Gagović od početka u Pivi razvija pored duhovne, prosvetnu, političku aktivnost i pokazuje tendenciju misije iz ovog, kako ga je sam nazivao, opštenarodnog uspenskog manastira.
0: Prosvetno-obrazovna uloga manastira Pive tema je razmatranja doktora Tomislava Žugića.
4: Obrazovno-stvaralački proces u Pivskom manastiru razvijao se u kontinuitetu sa izvjesnim prekidima zbog paljenja manastira i pohara, kao i zbog pogoršavanja i onako teških prilika pod turskom okupacijom, ali se može pouzdano reći da je trijumf primijenog obrazovanja trajao 2 decenije prije 40. godina 17. vijeka. Tada je u Pivskom manastiru bilo stvarno narodno stvaralačko sveučilište slikara, rezbara u drvetu, zanatlija, književnika, ilustratora, prepisivača. Intenzivno se održavaju veze sa Svetom Gorom i manastirom Hilendarom. Zato se osjeća uticaj na freskama te škole, naročito u doba igumana Simeuna. Za njegovo vrijeme radi početku 17. vijeka prepisivačka škola. Ovdje su u tom periodu radili iskusni majstori, a sa njima i đaci iz Pive Drobnjaka, Gacka, Bilog Polja i drugih mjesta. Ukratko, Radljene na Balkanu najpoznatija hercegovačka radionica u manastiru Pivi. Zato se kao autori eksponata u Pivskom manastiru pojavljuju domaći majstori. Zlatar Radojica Mužanin sagradio je veliki zlati krst iznad ikonostasa, majstor Sava rodom iz Drobnjaka, Abramije Hlapović, domaći majstor Zlatar Panto, Zlatar Jovan, majstor Todor i drugi anonimni majstori koji su radili u 17. vijeku. U prvoj polovini 17. vijeka Piva je značajan književni centar. Oko uglednog igumana Kira Avramija bili su okupljeni književnici Rasodera Vakum, Tomaša Zlatara i drugi. Rezultati rada ovog svojevrsnog narodnog sveučilišta potvrđeni su do danas zahvaljujući sačuvanim predmetima u Pivskom manastiru. Međutim, značaj ovog umjetničkog prosvetnog centra je mnogo veći. Svi majstori iz Pive i šire okoline svoje znanje su prenosili u sela na mlađe darovite ljude, naročito u oblasti obrade drveta i prenošenja pismenosti. Od tuda smo kasnije imali u Pivi i cijelom Dormitorskom kraju na neki način neobičnu pojavu izuzetnih darovitih majstora koji su potvrđivali svoj dar i znanje izrađujući predmete i zapisujući svoja imena na njima. Važilo je, dakle, i dalje pravilo. Majstor mora biti pismen, mora i mlađe učiti tome, bez obzira što nema organizovanog školovanja.
0: Akademik dr. Vojislav Đurić u svojim zapaženjima umjetnosti Pive govori i o slici Svetog Save Srpskog u Pivskoj priprati.
5: Prethodni istraživači su tražili objašnjenje za pojavu jedinstvene slike Svetog Save u Pivi. Primetno je, međutim, da se ni u tekstovima ne napominje odbacivanje vladarskog dostojanstva kod Save, nego samo kod Nemanje, jer on na njega i nije tokom svog života polagao pravo. Zato izgleda da je do stvaranja ikonografije Svetog Save, kakva je ona u Pivi, došlo na drugi način. Da su upravo kroz latinsku ikonografiju Srbi počeli da iznose slično Savino životno opredeljenje, govorila bi posebno činjenica da u vizantijskom umetničkom svetu ništa slično do današnjeg dana nije pronađeno. Tako bi stvaranje Savine predstave odricanja od vlasti radi vere došlo na taj način što je srpska liturgijska književnost srednjega veka pripremila duhove, a latinska crkva ponudila umetnicima ikonografsko rešenje. Neizvesno je istina da li su pozne predstave Svetog Save ili Nemanje s odloženim znacima vlasti nastavak prethodnog srpskog stvaralaštva ili ne. Moglo se desiti da su Srbi u 18. veku, isto kao i Rusi, stupivši na put evropeizacije svoje umetnosti, ponovo naišli, obrađujući likove Svetog Save Srpskog i Simeona Nemanje, ne one iste istočnike ikonografije na zapadu, na koje i slikari kakav je bio Jovan iz Pive ili njegovi prethodnici. Kada je Jovan 1626. godine naslikao u priprati svog Svetog Savu Srpskog i dodelio mu mesto pored ulaza u naos, znao je da će ga morati svak ko bude stupao u crkvu na molitvu da zapazi. Da mu je baš to bilo stalo, svedoči i činjenica da se u crkvi već nalazio na starijem živopisu s početka veka i tu u oltaru među velikim arhijerejima pravoslavlja lik Svetog Save Srpskog. Bio je u crkvi portretisan i Simeon Nemanja, ali na drugom mestu. Jovan je, dakle, po drugi put naslikao Svetog Savu i to u sceni s naročitim značenjem. Nastojao je da podvuče koje je sve korake i žrtve morao da podnese osnivač Srpske crkve, šta sve da ostavi od zemaljskih blaga, kako bi se uzdigao do moralnih visina sa kojih je mogao da preduzme svoju ključnu crkvenu delatnost. Kao da su ktitori i slikar putem Savine slike dokazivali veličinu crkve kojoj su pripadali i uz čiju su se pomoć neprestano potvrđivali kao istorijsko biće. Slika zografa Jovana u Pivi napravljena je u vreme kada se nema sumnje ko zna po koji put u srpskoj istoriji, razgranao i produbljivao kult Svetog Save. Bilo je to doba smirenog i umnog patrijarha Pajsija, koji je preuzeo kormilo crkve posle burnih događaja kao što su bili buna cara Jovana Nenada, spaljivanje moštiju Svetog Save, verovatno u vezi s tom bunom, pobuna narodnih prvaka u Hercegovini i nasilna smrt patrijarha Jovana u Carigradu. Četvrt veka posle spaljivanja tela Svetog Save nastao je prvi ciklus s njegovim žitijem u monumentalnom slikarstvu, a odmah posle toga pivska predstava o kojoj je reč, pa redom do moračke ikone i drugih ikonografskih rešenja s poučnim smislom.
0: O krugu domaćih majstora i umjetničkom stvaranju u manastiru Pivi iz vremena Savatija, dr. Anika Skovran.
6: Podizanju pivskog manastira prethodila je gradnja čuvenog mosta na nedaleko kod Višograda na Drini, kojim je veliki vezir Mehmet Paša Sokolović iskazao svoju naklonost prema postojbini. Mudri i veliki turski državnik bio je i zaštitnik Dubrovnika, kome je obezbedio povlastice u trgovini širom turskih zemalja. Davanjem izvesnih privilegija narodu novoosvojenih oblasti, veliki vezir Sokolović želi da obezbedi mir u njima kako bi turska država mogla ići na nova osvajanja. Otuda i želja za dobrim odnosima sa pravoslavnom crkvom, čiji prvaci, pored duhovne, imaju i svetovnu vlast, utemeljenu na državničkoj tradiciji iz vremena Nemanjića, Balšića i Crnojevića. Posle smrti Mehmet Paše Sokolovića, osmanski poredak podrivaju separatistička strujanja, turska država slabi, a život porobljenih naroda u njoj postaje još teži. Samo u povoljnim prilikama za vreme ovog velikog vezira hrišćanskog porekla

0: jedinstva i bratstva podići i freskama i ikonama ukrasiti tako monumentalna crkva kakva je Savatijeva u manastiru Pivi. Sveta Gora i manastir Hilandar, s kojim manastiri u teškim prilikama po Turcima održavaju stalne veze, bili su izvori duhovnih saznanja. Odatle dolaze obaveštenja o umetničkom stvaranju i nova tematika ikonografskog sadržaja u koju se pod uticajem sakrita uvode izvesne novine. Freske manastira Pive su najobimniji i svakako jedan od najznačajnijih ansambala zidnog slikarstva nastalog po obnovi Pećke patrijaršije. Bogat ikonografski sadržaj sa razvijenim i retkim predstavama određenih biblijskih, liturgijskih i apokrifnih tema odlikuju ovo slikarstvo monumentalnih razmera i nejednakih umetničkih vrednosti. Freske u priprati crkve, pored umetničke i ikonografske, imaju posebnu vrednost kao delo poznatih domaćih majstora, slikara popa Strahinje iz Budimlja, Ikir Kozme ili Jovana, kako ga još nazivaju. Majstor Kozma, vrstan ikonopisac, graditelj ikonostasa, minijaturista i izuzetno obdaren zidni slikar, svestran poput renesansnih majstora, uspeo da svojim freskama, slikajući ih brižljivo, kao ikone, udahne živost i lepotu i da kroz paletu nežnih svetlih boja dočara posljednji odjek stare srpske i vizantijske umetnosti. Ikonostas manastira Pive i horosne i druge ikone očuvane u crkvi predstavljaju jedno od najznačajnijih ikonopisnih celina 16. i 17. veka. Izgradnja ikonostasa izvedena je u tri etape. Prvo su nastale tri velike Longinove ikone 1573. i 4., zatim veliki duborazni krst sa ikonama Bogorodice i Svetog Jovana 1605. i najzad Kozmine ikone rađene 1638. i 39. kada je dat konačan oblik ikonostasu, izvanredne pozlačene rezbe i arhitektonike inspirisane renesansom. Prisustvo Longina, najboljeg srpskog slikara 16. veka, kao i Kozme iz 30. godina 17. veka, uz Strahinju i druge slikare koji su radili u Pivi, sve do zografa i slikarske porodice Dimitrijevića i Rafajlovića iz početka 18. veka, kao i niza znanih i neznanih domaćih majstora Zlatara, poput Save rodom iz Robnjaka, potom prepisivača i iluminatora knjiga, majstora intarzije i veza, posebno književnika koji se okupljaju u Pivi početkom 17. veka, ukazuju na Pivu kao izuzetan, posebno slikarski, umetnički centar na Balkanu.
1: Jedna od najinteresantnijih tema vezanih za noviju istoriju manastira svakako je njegovo izmještanje na novu lokaciju, što je skrenulo pažnju ne samo naše, nego i najšire svjetske kulturne javnosti. Jedan iz velikog tima najistaknutijih konzervatora koji su uspjeli da očuvaju identitet starog manastira bio je i akademski slikar Dušan Nonin.
2: Freskom alter skidan je u čitavoj crkvi u celini bez obzira koliko je bio očuvan, tako da se može reći da ni jedan i najbeznačajniji deo freske nije žrtvovan. Veće kompozicije sečene su na manje delove. Sečenje je vršeno pored figura što olakšava rad na kasnijem vraćanju, a retuš sastava je gotovo nevidljiv. Međutim, dobar deo je skinut i bez sečenja koristeći pukotine ili u najčešćem slučaju seklo se po crvenoj borduri koji su ojivičavale pojedine celine. Za odvajanje podloge od kamena načinjeni su specijalni noževi od čelika izrađeni po mojim nacrtima u raznim veličinama i oblicima za razliku od ranijih načina skidanja fresaka kada se na deo koji se skida prislanja u kalup, to jest ploča od dasaka veličine fragmenta, a koji je bio veoma nepodesan, prvo zbog težine, drugo zbog manipulacije, pogotovo ako je u pitanju veći fragment, i treće, nije se moglo kontrolisati kretanje noža ili koplja koje se dešavalo da probije lice freske. Sve to navelo me da razmišljam o nekom drugom pogodnijem načinu skidanja s obzirom na količinu koja je trebalo da se demontira u Pivi. Došao sam na ideju da pomoću letava pričvršćenih na zaštitno platno u razmacima od 10 cm po vertikali pokušamo sa demontiranjem živopisa. Letve duže od 10 cm na oba kraja koji se skida fiksirane su pomoću platna širine 20 cm na više mjesta istim lepilom. Tim načinom došlo se do niza prednosti u odnosu na raniji način, a najvažnije je lakši pristup fresci koja se skida pošto je mogla postepeno da se savije, a to znači i mogućnost skidanja većih fragmenata. Zatim angažovanje manjeg broja ljudi, olakšano skidanje u višim zonama itd. Eksperiment je potpuno uspeo i rad je nastavljen po novoj metodi koju sam predložio. Najveći fragmenti skidani su sa zapadnog zida tako da su pojedini delovi imali i

0: 5-6 kvadratnih metara. Celokupan živopis skidan je distako zajedno sa malterom. U toku rada, međutim, izvesan deo krečne podloge se sam krunio otpadao zbog loše kvaliteta kreča, no na sreću to nije uticalo na kvalitet skinutih fresaka. Ceo živopis skinut je u oko 1050 delova. Ispod fresko sloja u pripremi su prilikom skidanja otkriveni slikarevi crteži, vežbe i slobodne improvizacije rađene direktno na kamenu, a bilo ih je i na prvom sloju maltera. Paralelno sa skidanjem živopisa u svodovima i oltarskom prostoru otkriveni su i uzidani ćupovi sa dnom okrenuti prema fresci. Ovi su imali probušeno dno na sredini, a svrha im je bila da povećaju akustičnost unutrašnjeg prostora crkve. Na kraju ovog dela izlaganja želim da naglasim da je 1971. otpočelo demontiranje živopisa sa ekipom od 60 ljudi sastavljenom od konzervatora i studenata gotovo iz cijele naše zemlje, a završeno je 1972. i tada se u sastavu ekipe nalazilo 40 ljudi.
1: U slučaju manastira Pive neosporno je da su se susrela dva velika nacionalna interesa. S jedne strane obezbeđenje dovoljne količine električne energije za potrebe jednog od najvećih industrijskih postrojenja u Crnoj Gori i s druge strane neophodnost spašavanja jednog od najznačajnijih i najmonumentalnijih spomenika kulture u našoj republici. U nemogućnosti da se iznađe neko drugo po manastir povoljnije rješenje, odlučeno je da se, kao što je poznato, pristupi njegovom totalnom izmještanju na novu, bezbjedniju lokaciju. O životu manastira Pive u novim uslovima, Čedomir Marković.
2: Danas, nakon 5 godina života manastira na novoj lokaciji, u drugim izmijenjenim uslovima, možemo ne samo konstatovati, već se i pomiriti sa činjenicom da smo manastir Pivu prihvatili onako kako on sada izgleda, sa svim manama, nedorečenostima i eventualnim propustima, što su se neminovno morali dogoditi tokom dugotrajnog i izuzetnog složenog procesa njegovog premještanja na novu lokaciju. Čini se da su već zarasle rane i pejzaža i samog manastirskog zdanja i da se ono na najbolji način stopilo sa novom okolinom. Posmatrajući danas manastir Pivu, ne možemo se oteti u utisku da je ostalo sasvim malo elemenata koji mogu podsjetiti da je ne tako davno na ovom mjestu bilo veliko radilište na kome su brojni konzervatori i drugi stručnjaci iz svih krajeva Jugoslavije polagali jedan od svojih najtežih, najkomplikovanih i najdelikatnijih ispita i da su ga, sudeći po onome što danas stoji pred našim očima, uspješno položili. Patina je već prekrila dobar dio zidova manastira, zalečena okolina zatravljena se zeleni, mlade šljive u manastirskoj okolini odavno su dale svoje prve plodove, sa fasada crkve postepeno nestaju brojevi koji su svojevremeno obilježavali svaki kamen građevine da bi tokom montaže mogao biti vraćen na prijašnje mjesto i Pivski manastir polako počinje da živi svoj novi život i da ispisuje nove stranice svoje bogate istorije. Stabilna i čvrsta podloga na kojoj je manastir ponovo sazdan, a što je konstatovano prethodnim geološkim ispitivanjima, te pažljiva i visokostručna gradnja uz potrebu posebno odabranih kvalitetnih materijala doprinijeli su da manastir Piva nastavi da bezbrižno živi svoj život i da i dalje bude ne samo posebno značajan spomenik naše bogato kulturno-istorijske prošlosti, već i spomenik sadašnjih znanja i umijeća, spomenik ljubavi, truda i odanosti svih ljudi koji su na bilo koji način učestvovali u njegovom spašavanju i čitave zajednice uopšte. Na našu sreću, manastir će i dalje da zrači svojom ljepotom, svojom monumentalnošću i na njegovim vrijednostima ljudi će i dalje tražiti i težiti da spoznaju onu nit koja oplemenjuje dušu.
3: Slušali ste specijalnu emisiju Vječnost manastira posvećenu 400. godišnjici Pivskog manastira. Autor Budislav Kralj, urednik Petar Đuranović.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.